Ghana dem wonu no nsia boy ha ya dom 106.3 FM so Ghana ma de hye ye mamu nyina chio na na ye mamu achi no na ye mambarka da salo ye mambarka kade ye mamu nyina so afishia pa ebraso wonim se safie bi edru eda ye womu edu na ye nuanu muslimufo frati fi besia nafo wo kabomu a eye wonum do nji kase no enna ne ye kunantwie ye ku emponche ni ye ku nyina no ye se ene braso ye a chese enu anu muslimufo di wa fashe kese pa eti na ya fofida ewo man gana mu benimfo a chese wo twisha de nye ye neno a na wo se holiday no eba eti na ye holiday na ye de ewo se ye somwo eti sa wote ye nka no pa ye a wonyira yo e kase ebo ne ye de brewa no pa de En samwe wumwo no ebi ene se. Gwomwa yisi mpenimfuwa ye wawonomo. Sana anwi. Penimfuwa wawonomo ewo ablekuma wese ebo kokono. Gwomwa yisi fwa swaba. Wadi ya yyo di tu jane se. Mwa mambubo mwosese. Abisisi isi adayin. Edi esi nshio kwayi. Bebi ya mwase mudi siye nyina ano. Wampesuwa beba na mwbebo jade debia. Tia ni mwenimu ya. Ubiya anse sana niyema. Sada so ena efa ene. I say moto by secret. Ni emperin fortune, a bobo ya, and in your ninem when you am perin fortune, I say. Ya kase, ye manning ye juma kura, wa mayi, baby ya, en ye ye. Nemumre was ye bonny chidromono, and no, any idea, e was ye yirmo. I wish ye an some nebica wemo, and I no pay ya bona dear ma a day ebremo. Na ye das ye no, na a ye golf one ye da was ye, golf super XP. We are cassette, ye are the femme wo, gu kai mu. Na femme wo no, ye papa. When we are femme wo, ye are femme wo, tina kwa petro no. Woka se mumu petro, mami ni abisa ase di ahi biya. Ye abodino, gold super XP. XP. No no. Uji gu kai nu mua. Ka ne be ni sukurante, unyo betia ni bingeng. Na besi. Papa, se winyi. Emanyi no nsei wabra efam wadi gumu na ese no go adaroma abusia wo filia no afili ni ye ya wo losin heba wadaroma wo de losin heba mishaba abusia ni padua ni nyina wo sada bia bra no sode ahomache teso wa numa du papa ye bema ni padua no agina so a woda kro obete kekrao na ese kotodwa gufom losia adaroma wo se aduro we die Sede biye wo mua anu anu mkakra na boost immune system no na nyeme sisi soa wo na akro no na dibiye si ye mfa chance papa moda anu so ye ka nsuo yi asase atwi kohwe nipa ni bianim wo da dam na se nsuo ni mframa jampantudu etimpa wo chance ye boda anu so a na se adwuma wo ye ye no e koso na nte nkoso na ade aboda so ko dibiye sakache nkran kumase tamale na kwa jodie boko Ecobank Ghana se besika sa yadi sika manie mu a Ecobank na gina na so peme abusiani won hwemom du sika to wa woda na ho na Franco Trading Enterprise ene ye e bagage se pass wo man Ghana mu computers nenie mobile phones nenie na ene CCTV cameras e chi akoromfo wada no na che se twa bibia ma kama adabrake dan ye ni Roxy Cinema di anim hwe no e ho no mo a na ne Franco Trading Enterprise wo headquarters no ewo na ye jebre na kase boni nkyire mu ye dia ba bra Facebook YouTube Instagram e ho na ye ya di videos ni guo enti wu tie na wo hwe filigadochi tie no ahwe na dia ka ho 2-1 ene ye de ma wo gomu ayi sabaka chepani yo wo ho no mo na ne wo se wo mo tumetum Watumetum no na kire se efri sabri ye kosi ebra me boswe enu hodo mo na wunipa kro ba bi a wote ye

0: 106.3 FM so anasa briwa suguso a wote yankan wuti meda ye mame enne ye papa no mo afreyen anopei e wodwumadi se ko mo kire mo adwene meda mo ase papa papa kupon kan yin na ho ye na wade e ye gu Do baby ana asem kakra bi asem ketu bi do baby kra na ya chop akeke because ibinum kra de we know say ya na e spiritual nenso ya no timi ye bibia we hu an chire na afi one ne kasa o na bibia ye fine o minye biem minye biem san so mema ne bi su sa situation bi we dey say on pensa say obenom san de ntina wo kwa konom say wonom san one wo enna because opi masempa na wo kan abranti ba ne sen no ba mi trim aware mu nsem no nyoma ediba no ne te de guru no edoso sunsum sem de no ho de nenso ibri na nkasa ya na yenso ye ka ho apon adwuma kofie iti no de ye manzo ya ne du bebe omuni abotre omutimi che pa nzo abufu nti na ve ebu aguo mso of mame yesterday yewo aware mu hawo today ye pese ekwa awade mu sunsum sembia ebata ho ene sunsum nyoma wose ye ye ebi ne sen obetimi a chiri bi ana se wo problem sa no a yenye den
1: enya aware enko a ene problem bia wo fam adwuma sem aware ya wo akwantu ade bia wo fam no entena ma ohawo no nye kese enkase we de normal obi atama ne hawa ye kese to the sense edu sa wo ye ho adwuma na wo bre etimi do fo ntino ma problem ne nye kese sabe ya no waso ano na e de esumdwe abafie etimi do fo wo hwe ma chiri kwanya me yadom Friday metena sema ye counseling wo hwe ma chiri kwanya me wa brekuma man hia 44 junction abrekuma man hia 44 junction e pa cho bedu 44 junction busa motor rider fo na wo no so ko rade kasa ai obi a e do beba wo hwe me na se wo hu me so a me pa cho me number betimi afrede abani 0539481888 last number near 8 miensa 0539481888 me do prophetess bless na mwene ma aya na kofo bebe okumase am frame nya me ya dom a Friday me pon counseling na mesim Saturday me okumase eje pa cho Saturday ano pa o pese wo be home a me pa cho frame number no e wo okumase no na share mo bebe a me wo na ye ni nkomo erade show no nya okese ona adu ni ti amen.